0: Kormin orkala lontingi di toksarngir.
1: Nyamkana ba chenamba di moyina derang nafchir chiga da thipi chini den dang jar chiga da ngavi chip chaksam war chiga da ngavi chip chaksam yin la zapen ba rela. Chechi tir tar de toksarngir le chlan nyam bir gapsa she.

0: Kormun orkula longtingi di toksarngir.
1: Nyamkana ba chenan bab di moyina, derang naf jertsiga da tkbi ci nir dan dang, jertsiga da ngabi cip jaksim, wartsiga da ngabi cip jaksim yinla zapin ba rila. Chetsi dir dar da di toksarngir lecala nyambar gafsishya.